0: ubutumwani bwinshi kuri WhatsApp ndetse na Facebook. Witwa Bucura ati ni byiza kubyibazaho, I think SMS wayumvise ko message wayumvise igihari nuko umwana ashobora kuba yaratumwe cyangwa yaribarizaga. Inama nakugira rero gabanya karenge mu rugo rw'abandi. Nubwo umwana yabinyujije muri terme y'ibiryo, si ibiryo gusa ahubwo gabanya karenge.
1: Message ni nyinshi cyane. Yaravuga ati umwana mutse neza uwo muntu namugira inama yo kudasubirayo. Daravuga ati Boris ati wacu babyitaga kurumbata. Reka kurumbata rero brother.
0: Eric ati niba umwana yabivuze ntiyabeshye, gabanya kurya iby'abandi.
1: Placide bigatumba ati none se inama mugisha ni iki? Jure kakubinzererezi wacu ikintu ubugiye gukora muri iki ni iki? Uba witwaje isuka ngubahe umubyizi wagiye wicara iwanyu ukareka kubanza kubunza karenge hano.
0: Just ati nagira inama yo kutazasubirayo, ati urumva ntibakwishimiye. Ubwo mu gihe Alice avuga ati ariko twumvira za Ruyenzi inama ramuha ntazongere kurya ibiryo by'abandi, agabanye kugenda cyane bari kurya, urumva ko bamaze kumwinuba, nabireke rero ajyayo abana badahari cyangwa se ajyayo abana badahari. So hano hari indirimbo iri kubica bigacika muri iyi minsi yitwa Ndi Ready.
1: Indirimbo ya Kiss FM y'abakozi ba Kiss FM na muntu dakundi iyi ndirimbo ijyamo no muri Kiss FM buri wese ubuzima burahagarara.
0: Kevin Kade
1: iyi ndirimbo mwese naje kuvumbura ko muyikunda mwese ariko
0: reka tuyumve.

duteze amatwi turi guhamagara mama w'umuntu wadutumye katwumve ko tubasha kumubona tumugezeho mesaje ye. Ntabwo ari kwitaba umubyeyi wawe rero nshuti yanjye urihangana, ubwo nta kundi turaza kugutumikira naza kutwitaba. Hagati aho nawe niba hari umuntu ushaka ko dukorera surprise call mpamagara aka kanya.

0: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.
1: Song of the Hour, Kiss FM.